0: prosa cena misit aqua impelvit decept lavare pedes discipulorum suorum, hoc exemplum relibit eis. Dominus Iesus postquam cenavit cum discipulis suis, lavit pedes eorum et ait illis, scitis quid fecer in vobis ego Dominus et Magister, exemplum tum.
1: 女士们、先生们，摘下珠宝，把它交给我。瞧，他又来了。 我是为那些受到横征暴敛的被害者来募捐的，正好赶上赎罪节，我相信你们会慷慨解囊的。